Io e Samuele su fuoco mali elena, le tamali a masale mua malato vivi galena. Io e Samuele tini valeva na ean. Fatalo fatua ia, le tina mtua ia, mulitalo taline vetu lewa. Tauno mai fui on famunianga ile asa soifua ia, po ale asa fanau, la tau mai fui ono famunatuina ia asa soifua ile nei. So ia pole nei fo I tai au ia alofa te le atu le tātou polo kalama I ati atou ia alofa ngia le tua so ontului nisi aso le tau soifua ia wanga luenga masani le kalesia o le sailinga malo ia o le sailinga fu ole pata marfalao alfanao a mese nga luenga masani ia I tua mota fa manui atua ia ia le tātou aso fan tātou polo kalama ia I rai leo atua nei lana sufata usanga nei le so alofa tene atu nana mulitalo taline vetu ia mo grandson yo e tamale lei uole ai tele tu anga e faa alu le aonga faife au ia ma faa longo I le afa le faya aonga le aonga susa Ia manu te le tō aso whapitua le nei aso. La tō fō I le nā o la sa unia tō whaia la tō aso I fua. Ia I whale ainga. Ia manu ia te le o aso na whaia. Mantua tū tō ato pepai tō whale. Ah, ia pō tō lawa. O, a whapea ngā koe o mai e fōi whapea. ka whewe. Ia, ai mai tau atu a leo walo sulima minute te asu tasi. Ia, nei vevanga fui al koala mo o he mantua. O le nā watu e si I lunga tau o le pensini. E I lawa nisi la tau e whatau tala mea fui lele. E se fui le kuo le tawane. Ai manga o e wharongorunga tangata le patu I mai o lana musika. Ia, e pulea o e lau staiwi. Ai mantua. E le lei lawa puafi o sau mea. Ai lau kinga ingol ko inga malo matua. E ko kongi mautu tawane. Ai, whaolai o ele kemi umate mana o te fia wha maruru wai I paka. Wai istanga ta whabena. Kia kwe kusole wai ngai o lalau tawa. Wha mai au keme ka pepe fwe mara e maruru. Au sole, maangai, malo. Ia ma wai uma wai ngau tatu tawale. O afoia. O mori I piko I kua. Mori o kaofi. Ia masiaki kaofi. E ka whewe. Ea, o le hare tūlanga. O le vata tali mai tātou sponsor le tasi JD Finances mo oe. O na sotoi lea o le pēsele nei mata gofie. Ea, atama mateine tuaia sanele. O e, lea fwe mantua le pēse fuila. E tōru isu mutawas. Ea, male. Tamuftanga SS Fa Samoa o yai le sua lupe o le sua PA e mai si vai nga umala TT Financials e on tata tu le e oso e amaro ko fi mata ai ia I meta ma Fa Samoa o leva e o ma wanga lo ko fo a le o pika fa li mai ko di so sanele I le toi usuina I le ne fo I vai tau

0: sorry nga tula fono. No winga ma mai tula nga le si fa sa la ngot. E ono tu ia pe fa maunia si sorry nga tula fono tu nga. E fa sta u fa la u mla u fa sa ina. E te le foi ma nga ta to te va vai e o tra vai. Wai onei uma a Pennsylvania o ta to tula fono e mo mo fa ta no le to no ma ni ola to finalo. E a na va pe volia no tu na tu il cabinetto mo so la to finalo fa mo tu e fa tu a o tu la il par me de mortale no ida mal pasi ina e fu tu e va la ia i ma si si la ia i mortim de quale na mal la ina to la va io le ta tu tu o le tu no che visiano fa va il tuo e o le si na tu e va ma ia ta tu e il tale fe e o le o ngo ngo so di na tu la forma me so le o ngo ngo o le fafita uri o fuala o fasaina ia wofi mai tono si o tatou atono. E tau fuina na paleni il tatou si si la isi tu tāua o le tatou fakerisiano. Ia ma tatou tu ma tatou anganu upeo i tu umana. E wama ai ai ia ilo ilongo nei mea o tu lafono. Ina ia fatino se tu lafono. A wa paleni uma le fatatianga o mea tāua na ia i tono le. O le swing o se tu la fono ia po fa tu la e mai fo se tu la fono fo al me ai a travaia pe no fa no atu ia e fa ti no fa ta no nga mal malo le atu no wa mai lo la tu fina ngalo nga lu nga mta nga lu nga fa si no nga mal le ta lu no le leo mal le official no isi ia le va va ai le tu la nga ta oto ila nga tonu tu la fono tu na tu mo fina ngalo ka pe le ta ia ele tu na tu palmeni Pero tu na utanga vai, o le tu na leo wa vai e molte mine.
1: O le mata watu al tu la fono leo luafes furu ono le Criminal Procedure Act. Le ilo ilo ma ono fai e iaise e fua fuanga fua e neid fa asalanga o. E ono ma fai fua la ona fa ofi le fa asalanga lea. To e fa ofi le sori tu la fono pe a fa maoni al fesio tangata fa mai moina.
0: Ia, tūlanga umana e wale te minei e le oto iei se tātou fasalanga oti oto iei sitori ngā tūlā fono. O le fasalanga mā walungāle e te minei o le solo ato e le whanipuipui. Lea e nā o le fasio tangata wha moemoina po le mera lea sa apply iei. A lea la wolua nei wala au fasaina. Ia le fasalanga mā walungāle e tono se tātou atunu. Ya atonu fo ya e baba e tulanga na apa pe la ha ila ilo ilo sa tino le lo ma o tula fo e baba ai uma mi se lava bolianga tunga ya maunga unga le eta o le ya ifa si o tanga ta fa mo mo ina ya le fo ina wo ya i mali mali fo la au fa sa ina
1: o afe uno patino le lo longa da
0: ya te mne yo le fa nga solo ya ya tato pokalame wa mata fanga solo neile ile fala uroina le atunu uma le anganga nga lue fatas ma tele ngona e ono fa ofi ni swingo tulafono ya ile mai a yo fati no ngo tato fata no anga ya poso staimi ya a failo a wa sirfia tato malo taulono fa ofi ya tu swingo ya tulafono Nanuinga la o le tiutio mtanga luenga ie whamalusia tu la fono ia o le whatino whatanoa nga male tunu whamau tu swing o tu la fono tu natu kapeneta moso la to finalo. Ia e o lo vavai wale ale o le whai ingoni tausanga po tausang fo. O la vavai e swinga ie tatu tu la fono e onoa nga ie ie whatanoa nga man whai unga taon whai ai.
1: A whai ise finalo O le malo i se autou fautuanga e whaatino lo le whaasalanga oti e toi whaofi e a vea ma whaasalanga sile ona mawalunga maonga onga i le tangofia lea ma le umia u whala au whaasaina e mana umia fwoi lai teo teo ngore whaavai e mana umia e le lua vai tolu e pasi ai al palmen
0: Ia e ono iai ia momianga le teo teo ngore whaavai e a fape e iaise mana o nga e te suinga ni orto nga e a fape o la tato wa nga i toi nga fasala nga tu nga i a po te fidelity. Ia e ono iaini suinga e ono fai tato wa mai. E mi se lava o le pureanga i a fafam sinonga i a maritulanga o a ia tau fai fa mai fundamental rights here to no tato fava a fia umalavi tulanga le pianga e la fatino le tulang.
2: O se fatalanga malesunga yampa pali in John Timberlangi afele. O le officer city o le pulenga o mtanga luengo farm sinonga. But fa foino mata ubutau le farm sinonga. O le totolu tanga te whainga luenga ili mtanga luenga o leo, fa le pui pui mali toi fuata ina lea na fa amalo lo le tu mau. Ina ua fa amalo ni ala tu suenga po test, ili tango fiai o fuala au fa saina. Ua fa amuta nei le toi ngā luduea i lea au au nanga le malo. O ila tau e totolu ua tutuli ma fa amalo lo, o leo leo le fa le pui pui a to lua po prison officers, ma se tanga te whainga luenga tong yaso. Wa fa'ailoa le sui komisina le sunga le atau Samuelu Afa Masanga. I se lipoti le Samoa Global. O leo leo fa le pui pui e fa'alua o na fa'amaunia la suenga. I le fa'anga aina o le maruana. O le isi totasi na fa'amaunia ila na suenga. Lo na fa'aunga o le la au fa'asaina o le maruana. Ma le aisa. O le lipoti alo fa'ailoa i fo'i le sui komisina. E le ifeia ni morianga le totoru o fa'amuta neia la tu ngā luenga. Ai wa fa malo lo i lalo ai inga o le whinga fa vai al mtanga luenga e fa sino lea i se tasi e fa mao ni alo na tango fia o fuala au fa sa ina. O le ua fa tino nei le tasi o fua fuanga le whinga malo o tu nei le foe. Le ua lata ina atoa le tausanga talu o na pale mai. O le fa tino leo se tau mo whinga e tutu fa tasi e itanga ta uma. Amata mai e kalesia o pulenga ma malu anu uma fioanga o taitai o le mālo e tinei a sā wanga mawhala au whasaina. Wa wha ingoa ai e le mālo lea tau mawhainga, o le lalanga le vā, ma ua tau la muai, e mtanga aluenga o leo leo mawhali pui pui ma le toi fuotaina, mtanga aluenga o ainga maanga viso tai, o le mtanga aluenga o wha amsinonga ma le wha afoina ma ta ubutau le wha amsinonga, o le mtanga aluenga o le soifua mālo loina, ma le mtanga aluenga o aonga maanga nuu.
3: Toi a mata foi ona toi na la mai le mele nei o le pule sea. Ma le anga i mai te tonu e. Fai mai fafo tonu o le tonu. Kato vai a il fata mua aba mai o fua la aufa sa ina. Ato vai mel ta mua aba mai o le sa waina. Ta waina a inga. Ta waina fa nau. Ta waina foi tato uma ilunga upenga te fai langi. Lasa uto mai tau. Tasau tova ai, ile mea lewa iai, ua pei o se mea su mali. Ua pei o se tū lea se anga Samoa. O lou whengau i mali ai. Maanga iai e lalafo upu e malepe ai le vana nofo, ma le vata puia, ma le vafelo lai, le vafelo fani. Lea tātou te taumawhai nei e toi aputiputi mai. A mai lor fata ua le tātou malo i le tuto tasi Samoa, tātou tutu fatasi, mō se amatanga fau. Tā penanga nei, e lei fatoa tā pena nafi. O le maunulau ti e le vainga malo filfilia, tātou tā pena nei. Tātou tā pena nei. Mole anabale nana mamoli atu ya Samoa, tātou tu tō tasi Samoa, o mai tātou tu tūwha tasi, mō se amatanga fau mō tātou. Aisea, e lema fai o na tātou tau nuu isele lei. Tā tātou le lima lima, ma tu tūwha tasi, e apo apo lei umaya lea, tata pena e o tātou matua. O la upu na fai le fatau tonga le fai ngā malo. Ele ma fai, ele ma lo, o na tue tau ave toa tasi na o ia le tunu. Le ma fai. Ma na o mia le tutu fa tasi o Samoa atoa, o ai Samoa atoa. O le vaenga le tala le lei. Le tai o sauninga, male kale sia yo na fata e fia. Awa le tua mano na fina ngalo la to tatalo mfa no no manu. Ma mai le upu a oai, ma le upu la vea, ia iai le tai aure nei, ole a. ya tato loto de tele yu fifata fata tato te ofu wai langa tato tele o tue tau matangata sau fatangata ti Apollo o tato sauni e tato te tau le tau afa le angama awal fa moe moe ina ia iu mani manuia tato mani mani tato mai le tufa le anganu wale wavala watu mai le fale vai maunga se ia pa ia fale ata tu lou ia tupu le fale vai maunga tu lou fale ata mo na ngafa sa ele e vea wale pa ia a inga ma latu tama tama mo latu wa inga le usonga tu mo mapule i tu au ma latu wa inga i le tai ma le vao fonti wata mua i nei le aso le nei la tatu fasoa le tau nfai ale mautau ave abe ai le finagalo o le tatou malo ina ia tula'i ma tagaluega nei lima a le tatou malo e lala mua i le tatou polokalame lenei o le toe lalaga le va
2: le fioga i le palemia susuga a la'uli e le maliatoa le ua teapolata e vafosi i lana saunoaga i le sauniga le fa'alauiloa aloa'ia ai le lalaga le va o se polokalame le malo e galulu e fa'atasi ai i tutino tāua o le tino'u e tinei a fuala au fa'asaina fa'apea ai ma sa'uaga. Ua amata aloa ia nei tiute o le tausala o Samoa na manu malo i le tauvaga e sa'ili ai se tausala o le atunuu i le fa'aiʻuga o le vaiaso uma vae lea sa tau aluga i ai polokalame o le vaiaso mea sina. O sui o le ano Fale Productions na latou tapena te uga uma fa'apea la'ei Samoa o le tausala le tamaʻitaʻi o poumau Estes Clan Lesusi a Lam Tiufeava'a ina ua latou molimoli le tamaʻitaʻi i le minsta ma le pulega o tagata tafao e ala i se sauniga na faia i le auauli o le asolua o lenei vaiaso. O le saʻiliga o se tausala o le pasifika le masino iulai o le tausaga fou lea e talimālo ai Samoa o le tasi lea o tapenagatele a le tausala o le tatou tunuu i le amatalia ai ona tiute. Tala iyo nene yaso, soifuwa.